0: xin, zhen re to, chua ni bu lu zhe be, zhen du chubu che pti. Ming nga ri pimi ki lan chou bo lu nga ri ru ka ki rumi dawa zhome. Teni nga zhu zhen du ka de ni, si zi ru ka ri du. Rumi so, ngang zha dok zham chik du. Nga zhu zhen du ki, zhu dang zi ya gu che ne, rang ni ki ke chu ngun bar cha yu rawa yu ji sung pti. Jitsi jukji nin ki nga zhu, ming nga ri lan chou bo lu ki be zhen du yang guo chuk xin. Zhen du tang bu ti ni, si zi ru ka ta, nang chu ru ka yin bu ta, tar si zi ru ka ki ga cha, gu bju gu ji dur, dun ju dun chu to ne, zhen ya le nang bar ge yu pti. Jitsi jukji nin ki nga zhu, chu zi ju ta gam sum zhu, guo chuk be ki be chi zhu gang guo zhen du yang chuk zi ji le tu. Zhen du ki lam ti yong la jili chuk zi yu jin, zhen lam ti, ge lam, nga chu ni gu la zu yu bie, zhe lam jia gyo ta, khen tur mang wei gang guo dong khen wei ne, nyuk si ta, zhe dang zin so la cui gam qin pu ti bi pu ti. Gi bie qi zhe gang guo dong khen ki la se tuim ru ka ki ru mi su nam do ji. Nga ra zhong yong ki lu zi zhen cuo na shuk din tang bu yin, pa yu ki cip qi ne zhen du na shuk gu chung wu ti ni, nian puk dun yin. Nga ta ru mi cui, rang nu kang yu dui ne zhum zhe ya bu si to bu qi gu yin si sung pu ti. Zhen du cha de nian wei cham su, ha se ru ka ji ru mi, dan zhen ngun zhu ki, ta ni ge ne nam zha ti ang tang bu lan yu pu ti. Dan zhen ngun zhu ki, ha jang ga bu chung, zhen du na, pian zui xiong di tam se qie bie zhum zhe yang ya bu to bu chung si sung pu ti.
1: Xiam la san ju du du ka ji shu yin. Ni du, pian zhong ka zhu ki, pian zhong nam tang cho ba tang nyam zhe to. Ta se kong ga la ge jin nam tang tu, nam zhu jie ne, sa zi xian tu jue ke ci. So su dok zhe or me gu ba tang, xiak du qi gui zhi la sa dung gui zhi qi ba so ki xie pshu zhu ki yu pshi. Xie pshu sa ba ti, nga li tang cham du so, zhong nang kong ki yan la nam tang gui bie, ta se zhu ki ka lam la kip yu ba tang. Chab ji, ren mi xiak du tang, sa dung ki ren gong chok ba so ki, mang bian si ju mang bu lak tar che bie, mang zho a cho dup di qin bu zhun yu pshi. Di lu cun tu, ning zhi chong gil ki, ba si bian chur ki, zhe ju la gui bi dong wei che goro gyun du gui di tang ni, sa dung tang, xiak du, cong gang, xing su tun zhe su, cong gang xip chul ha tang, nyam le che ba tang. Zhe ting zhe to zhu la zhe ju, che bie ren gong ki gya zhe dun ju tun bie le zhu gui di mi pshi. Ning zhe yu go tang zhen dur ki le tun bie, zhen chung kui ki gun zin tang, zhen dur ki le tun bie la ki re. Long yin ba si su tian ni nyam le che bie cong gang ni, zhe ju che zhe, ti zham ki ren gong zhu ki yu jing, che gu ti jin da zhong ni bar bi yun pshi. Ni du, ta sa chong ki chen guan chu ki, che dun le su du wei du zho cho ba shi. Ta din ki le su du wei du zho to, cem ba zi zha gya la shu ni, kyun le ne, che gong dun jia jie ju kip shi, ko dun che ba tang. Zho ne to, lop jing lop dun ba tang, chong ki tang chong sip ki ngay zui lang ma. Ti xin, le shu te, gang ngay yu bie min na so, le ga cui ken la mi ni. Kong to kui ki mang cho cho, rang sa rang yu tu le shu dun bu tu ba cha ji yin pa shi. Ni du, ni ma chong ki ra ga bu, ku lu chen ri xip jie chen lin che bie, che dun zhen nu zhong dara zhik zu che xin. Zhong te yong ki xiang dang zhong de jub shi yi, xing zhuo qi le lak zhe ba, zhong dang nang shu yu shi. Ta ding ki zhong dang nang, gak zhe mik zhe xip jie chen lin chen den su gyur ming ni, ma bi cui du tang, che zhi, xip jie to gui jie ki gyur im shi boro gu ju, zho nian la se zhi, nian la ke bu jie di. Ku lu xip jie chen lin ki gyur im ngan wei chen den tu dang yu shi. Ni du, lo zha zhong ki xim zhe nyong zhe ki jie gu biu shi. Che gui to, yu ti ge tian tian xim se, jok sum lek tim che ba te da cheng ma. Yu ti gar ki bie, sa che gyu zhe tang, su gyun ki yu zhur lak zhe che bie. Lo zha ki se dung rin ne ki ke zhu kheng li ngun yu shi. Che gu bie yu tu, yu ti ge ru yang ru ka ki, sa du tian tian li cheng chep dun che ne. Mang cho tang yu go war, rin ne tang yu gor ki nyam lin sang bu shi jin yu shi. Ni du, ding jian zhong ki gang tang che gu bie xing, zhong te yong ki le ji le su, nga la che gu na shu yu shi. Cang mian gang tang la zhu shur tu, sok bor zhong da tang, lem sur ti kini zhu ba, zhen zhong ban lin so che yu shi. Che gu ti gyu, le chi le su san bei rin ne cho wa, pyu sum cho su qin yu shi. Sen bao lin ge, tian ti pen zhong san ju nyam cha li chen ki zum zhi gen gu wa, zhe si rin la tang, sun nam tun zhu la, xip xi qian gun nang ken, la gu si rin la, zhe bop zhe su shu ken, ke san yin ki la, nian chun shu ken, ngao yang qin la tang zhe si rin jie yin. Tien tie peng zhong san ju nyam zha li qian nian chun xu ca.
2: Di ka ni. Peng zhong long qin nian chun lie gong. Peng zhong long qin yi.
3: Zhu tun chi zha. Tu duo dong bi ta. Ge zhi si ju di ne se zhi qi.
4: Gun du sen gyur. Mang cui tuo ne so. 滚穷的皮微信的那钱
3: 他的业绩三五错别来生的你贫穷龙城年轻烈火特别龙城气
4: 三个滚对滚穷鞋别来钱银
5: 你对三个别蒙西不能
6: 三个别也看
7: 名字当中三个名字当中
6: 三个名字接着你多年送了皮也也最
3: 三个滚对滚穷
8: 六道开发牛关系，之前呢是他，结合三女他轮流去咳嗽药，六道开发也狂在提胃气，连年康的配置，结合也咳嗽药一种啊，轮流切巧，脱去了国人阿个教育他，天气人心了，国儿协同给给你去教育，十点两团，中国之前去连年的片面，录制能说。
6: 中国之前去云至六道开发，城西也接了电价月了，烧浆跨月的。卡巴尔塔安嘎忙为列出去了熊给人接些熊在龙时间的铁东年蓝坎地是一切卡巴尔塔这一样日子七日几个最巧
9: 年少的女子走林养子的区别门顿卡着养下的他在区里地上
10: 喂，爹妈，快出去接川拉小姐。
11: 卡几杯，朱六杯，出去好些酒杯。
10: 啊，第一。
11: 看叫你啷卡巴东大，你不得参照。中国古镇街卡巴东大啥吧 ？AI 卡巴东大，千万莫说的些。
12: 郑州林业公开上，谈到去年汉代你们创立平江龙城人称裂孔，平江龙城起生有了官队官军西北七十六千三南八个学员，我来在年终学庆一项建议。
13: 新的林业公开。我们在年终学院电子论中听的生育了国队军中西北里前南南北错路绝团作为提炸堂生育了军队西北南城抗议车之学院
12: 我们来南北错绝团作为提炸西北南城生些哪种呢
6: 昨年起个年龙塔北桥第不第年提炸三步起
3: 生育了军队军中里前起绝团作为提炸南城
13: 今天九天作为铁站西边南城南，我们南北错路，让中间三年卡塘地震卡起，举出雷东塘团结了天津南部西边国际人民力量人阿爸，国军头来苏塘空岛国际盲错机，年年往亚古西切割，写九八新年准学员。
12: 三朝廷爷，年外路线人让将军等位各举办举出雷东塘团结了天津南部阿罗为前边来团结国际时尚，将用机塑造空岛机落将滩。习得其人，大家心就他，让些让句，他得团结，得归习习了。这随人们走不所以来团了团结多归的当地，举出力当他，团结了同情也不他。习查点点解切罢了，凭着我团结，年年纪人创业脱单不起个人。记录你到你去做送礼，到我身边才九个人。让将军积极所措给，他是重建城关区重建脱单谈，球队陈规矩，铺张不得来入前谈念头。按年纪人重建脱单不积极人些呗，年龄切个别话他。将积极所措给来切把利益也，重建脱单去陈规矩年龄落实点别，我就谈念头。重建脱单别两个人年龄切不是，只有点别来改为从把了我就给，俺与人不谈，他什么随命啊，别人切的，四句谈沉睡了这些些菜。一个月，控制住盲区内平均三千七百人。第二，俺村前瓦塘村外村给现在几日即利益一些不谈。结果就这几利益也用错什么过年？说错赞助他，说错给来这边，来说他忙错给捏捏他，捏捏我些结果不谈。来说错三亩东啥的三亩东瓦塘，来说错日谷钱啥的日谷钱吧，忙错给刚爱小姐奇怪。体外忙完呢，拼出三些七八塔，让对手的米下的，连锁忙错了前边刚挨塔，控制内部两组员工谢谢又不是。另外路线人将几个不错机，将铁道千八塔，起来说他念头制度松塔，多瓦松，规定松节西点都前边切着念准塔。都是老米改起七五百年，所造机来起来说错了，特色唐伯来说，加在两组人话他，特色唐伯来说，日修些多钱吧，忙了江边再生十多动物，老将他根据猪八戒给归修七十动物借钱的，来团出来就去来动他，团购了同济南部军团签约。记录你到你学自己老内送人最紧呢，爱做白上他，所谓人到过去过去做这他。 chado jokje samlo chepsi ge lobchen chimoso chida jokje chego na cho thing chiji tha sidon sumge bewara chado tha cheji le su mi thing chi chigdon gya tha ni shu

0: Tere Lanze, Sergi Shumati. Gendro Rumimba Seishi, Chin Lepe. Daso Pende Nyongwe, Rengriki. Keba Kela, Ningne Husunku. Tendegi Kongju. Sengye Nabutsu, Ngamsan. Tadakye Nabutsu, Sengkusukbe Lezentini, Tendegi Kongju Shibe Lezentiri. Nga Lezent Zogyong Shukien, Jishyevin. Tering Lezentan Lengketsor, Faransi Nguyama Rikbukyejian, Lamak Ngoju Shukien. Kongni, Chilo Chekdung Dungye Shibshibshi Loni, Chilo Chekdung Gyegi Nisirgui Lui Parkimiyin.
1: Longo Dongcha Ge Shiri Pege Gi Yurim Chetu, Zhoami Shirib Gi Ningju Du Yula, Ningju Tida Cunbi, Cerib Yang Mangta Jik Tun Yu.
0: Namcha Nyedong Lakzam, Sardu Nangkien, Eri Ciri Kejian, Aidi Shengki.
2: Mezi Ni, Tung Tung Chi Yimutang, Chub Guibe Chawan Ni, Tihwe Mawe. Nyedu Zui Gajia Zam Yang, Zui Lin Qing Yi.
0: Nobir Chagatop Yenki, Pyo Mi Toma, Jam Ju Li Yi.
3: Nye Mezi Di, Ciri Ki Puk Dun Du Yuwa Che Di, Tine Puk Dun Di, Nguyen Jo Yong Wa Che Ju Yi.
0: 中国第二个季节，切记新大脱边，勤学升级。
4: 千里猎天不是个偶然，绝不一呢。初年级别命运你，迷茫了呀，想不得许久天津。咱们邻居出大气血，而你微软公司，你们这三对吧？比尔盖茨伊。切记老子别给钱不提，闽南给错了，学给钱不提个一不是。 因为呀，闽南的土壤比普遥地理塘，中国吧嘞，古地古要嘛是，恰就每把古年点呢，人人偏见就普个上不得，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边，没不塞心，几点给三万西多七边，过目其余。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ chakdo dike ina guje zubdaar ki dra chakwa dang serga kaji ki chwe ina chwe tunpa ma se sokja dike ina da jingnaan ki je khasa kaali ya chwe chowe nang zui dhe tungdo
1: le se le hune da tungwa tole ya nga nang zui da ne zui mangpa chi ina ngongo chi ya yub tang ta tiringi nga nang zui le zingga joje dhubur cha sha vi nele sa shi ge dinte ne zui mangpa chi ma chung kong le kirang ge ta kharasa ma chung ngongo na ya tang chuma sho kong ge ra gyu yang yu du zamba ina kong le ya zhish ge bla ke ngo zhu nang be ta nga nang zui tu yung ge nang zui di dhubu tong du zamba ina nga nang zui da yinzhuo na ya tang ta tong zi na ya dinte cha zhu ge zhiba le
0: ta kharang shi
1: tungwa tole ya sa shi ki ne zui ma chung kong le ya rung chung ham ne nga de dinte shi dungu yu bi yin du zamba ina ta qian neng nan zu dam de chu ru tan tang de xin san wei di bei ne si ma la kong ya yan ma de ken de shi dun gu na
0: o da de ti zhe shi xia dam de chu ru ge ne zu de ma la kong li ne a chuo ru na luo ne yan bei ge qi bu de zha cha ya de zhe ne zu zhe
1: du
0: ti ne yi bei ne o yu ju ka le su ge zhu ya de zhe
1: le se le
0: gun den ge da chu gu di ne lu bu du o che zhu ya de zhe
1: le se
0: na yu ju xiu xiong ju zhe o ma be
1: ji ji
0: ani mi ge du wa ne
1: ga xi ge gu ge me be su xi nos
0: o di du san ba ani zhen zhu gu ne zu yi be ti du nga de zhe du
1: le se le
0: o ani suo jia da zi xin gun den me ba qiu zhe o ani bian de cha xia bian pa ba da ki lu cha de suo xie na ge zhe yi ne da ni mo gu ba de ya de zhe
1: le se
0: zi zi de ge yi ne le ka si ka le qiu zhe
1: nos
0: zi xin ge na be gu du di xiong jie yi ne ani xing dong ga mia da xing dong qia ge du qiu ya de zhe zhe ge deng zu tuan yu ke le
1: 对了，
0: 但三位这边女子也吃香槟呢，俺那三位给一口呀的，做中午不呢，咋吃呀的这？还靠着呀的这，三个钱呀，三位属于那出去这不玩呀，哪样呀的这？俺那最新的一口呀的，说讲俺们这几不说的能做的多啊？那是，开始红色给俺爹的那哈巴多，人物呢三个钱吧，香槟呢。 아니 kiedipta rin yuwa ki gengen tuan siya da yurin chaba paba ma yamena chakjar paba yina ane tamdu churu gyo nyozu tuanbe nyaga yuwar chiche kwa xe
1: Le se le, une kongi chiri na lo le ya dusta duy zamba yina da denzu karayasna ma chung kongi nang su denzu na hachangi seyeb dinde rishya zidunga le
0: Re
1: Kongli ya kirangi ngo zhu shubi nga de dida yinbi ne le da ngana zu dike canglo xindo chungbi yina nyozi ma tuan kongli ya ngana zu ngangzha ma che par guk sung ki lega ya kush na jayina rangi li ya sunggeb tewe legba ji chi tukuri sim giribha le
0: Tang zhang shi le, o zhuwa la kirangi di sinyo yu giri lo nye o
1: 唐山给三用的钱吗？啊，那些等于原来。我带不带？哦，了。你拿罗里边那些三用没给破了，肯定行不通。难怪他那可是弄得没木差钱。哦，这些了。俺那他我给差呀，他这。这些。俺的那自己打都是卡斯卡的胶砖，悄悄都是打卡斯卡的破砖的嘛。这些了。其实我听这个俺爹都是俺爹那的招了许多。这些了，但俺那最老年拿了吃下边的来，之前那俺那就读书里中些就也是不离了，因为那当俺那就，他退休给可是呢，那些学生们的。 这就用对怎么样的？你得不，俺爹听这一年了，我个一对怎么样的？退休俺那就错了，拿了一年来的，给人家打包的是六多卡巴都是吃了些呢？这别的六多卡巴拿了呀，五块钱的呀，堂堂那是六对团子了呀，五块钱收不来，堂堂那就退休给错我个拿了呀。但你们是吃的，你用用人家吃不赢呢？但看了呀，给人家送白给，能做忙不顶这些的，但没些多吃的，还讲个卡布的送给吃罢了。这些，听这一对怎么样的来的？这是给不啷个你给参的呀？连给做退休呢？他可是。
0: 老多哈巴拉说给老多团子的，别就当下给团子的中年人当下谈谈那些，做的那让村里去三人中看不上，也没那几座的，他作为农村我里呀，你们是哪样谈？他可能是给人给地铁里呀，那我下呀地铁里那里，我你给他呀，如果收银是罢了。他可能是我呢，他听上一辈那里哦，第三用给他谈那些个这些个女子都是农村多谈呀，都是那样些拉钱的，晓得吧？
1: 是的了。
0: 但三用酒瓶瓶的嘞，但三用接着又把吃下瓶呢，南山拉多喝吧个呢，我都答应我多啊。
1: 谢谢了。
0: 搞这个中国，我连嘛自己接着住多啊。
1: 谢谢。
0: 一个月三拿些那可随便多。一年来，他顶着这个大大月不怎么给他，他拿哪样钱我来吃下瓶呢？也容易给吃少他。看几天了，一年来他吃过忙不急，用也天了，我讲难图不离是吧了？
1: 是的。
0: 但我呢，底下一瓶呢嘞，嘛可是说南山科技的呀，三用接瓶呢，南山的拉多喝吧个呢，点击率可是有没？吃上团用多啊。
1: 嗯，那是。
0: 三用多，三瓶呢是。 남사 샥샥마 토요도 잡아 당원에 어디가래 뉴욕 쪽 지역 안에 이비 있는데 폐도 시라 중대도
1: 봐. 지지

0: Chang Juba leg tose, Dishi Zo number sumler, Yeje shivered. That shibe you are china the mambo yard, Zo sumbu diddly, Yeje, then shivered walla. Chesa, Nanzu shiegi, Tendun tang, Guja ni di ral, the Kong to shiebe, Dishi sumbu tinang ne, Tangu di kungla, Dover walla, Tangu di shiever. Chesa, Tomar gewa legi tun shibe ledi galabda lata ledi. Tomar gewa, Tomar sidu zanen teni kurum sewe mingir wala. Gewa sidu karishi wale. Gewa sidu zanen legbam, da shiba di tun dali. Chetan dun dun deya, wala, dun dun deya ina da shiba tang. Daganan shingi legba, o, daganan shingi denjugi chendun shiba. Lassobe Nandun Tuba Shiba de Gelayain, Tomar Gewa Leg Tun Sumati, Zo Harsana, Sendun Tan, Dagnan Shingi, Gujanila, Mija Sumati. Tayan Sutu, Tajin Shubanashin, Sutu Dan Mudi Chinze Ral, Mudi Chinze Gi, Deni Ming Dodanashin, Denji Zobarjuwe, Yanas Lame Tigore, Yangmana, Sutungi. Nganzo denju gi dixi ngode chibe gala tongmar gewa leke ten shiba di dixi tangbo di kungla nangdo dingi di kungla togu yu za nganzo tongmar gewa leke ten si mingding deshi daje deshe chene digi waresu che zang chendun gyurja nila denju zombar juwe yanlansi shiba du la o daga nanshingi teni Tomar gewa legi tunsi shiba yang du kang danang ngade dena gyumdu su. Tomar juba legi tun shiba la, ruwa legi tun shiba la chentun tang gyuja si ni yu na. Ta shama nga zu lobjong chue ngodu shiwa ki nangdun di tangbu di na chentun yi, a chentun yi. Chense di kati shiwa la, chense di ming si wala, da ming. Rola, Denju Nanzu Miming La Tashi Dan Nubu Sewa Nanshin, Denju Tile, Denju Di Tsenji Yore, Tsendi Tun, Tsendi Dan Jive, Ta Tun Diye Shiba Lang, Ten Nanzu Tsendun Tsendu Kocho Ure. Zo Harishi Warasana, Ming Dige Kodun Tang, Daga Nanshin Ge, Tongmar Tsendun Shiba, Gweba La, Sobga Shiba Dige Changma Loi Na, Tsendun Re, Ala, Tsendun Gable Re. Tomar Chendun Shiba la yai na, da Guiba Tang Gyumzen la soba Mangbu Yore ngandu Shamdima ngandu Rinpin Shukyu Che. Da Chendun Shiba la yai na, ngandu Likja Gek Tone, Dinde Chi Sungare, Baya Karana Mula Dimshe Nama Sungare. Di na, Sanchita Gek Tone, da Denju Ki Chetu Suwe, da Mingdiri. Gagala yaayi na ngazu gyerik chimu shiyu yosigir wala bina samdita sinere, lekja sinere. Yaan daga nangshingi yumi rangshingi geyese yala soba. Daga nangshingi surchaagi geyese yala soba. Daga nangshingi dremase yala soba gyerik chimu shiyu wale. Shibu diin nangne da samditaam lekjaagi geyela teni kari shiyu resina baya karana mula dimshe. Namas, Sumbade. Di, Puget superb in a long tembam, long tembam, dadaba, thou sumjuba, shiba tendade. Ta pejig, long temba, thou sumjubas. Do numbers. Dinanazo, send the gig ton a denji tianji dan, di Puget a pebe, tianji, tian, michibe, dindejigi, ta. Gye mijigbe tuane, chen mijigbe ni jigi na samzai gye tan, jigi na pyoge ki chen dire. Da, denju yugi nangdu shen kang ya, ma shiba chia jie, ta ang tangbo lu ya, denju yugi chen di xie goba la ya, na goba la ji kari yoda. Nganzu shamla, chua kashi jigi tuane, ngode chena digiri. Tangbo di, ngunju kewa dinde sungbori, likpam shen dang min lo wa sungbori. Lepam shiandam minuwa sidi dhane, denju ki chen di ruwa, ala tongwa shiwa guba kharasana, denju ki tau na, 디시에발라 고바 카레 어 토마 체메발라 고바 카레가 됐으나 당보 레팜 시엔당 메노와 송거지 레팜 시엔당 메노와 세디 튼다데 카데스나 레팜 세디 두알라 레팜 세디나 리싱기 파도 주베티네 빼져 부딜레야 시에버데 제산 레팜 시엔당 메노와 세디잖아 튼 코데부지 시에비나 빼져 시엔당 메노와 Pena sungdu sidi gaitong da menowa, ganju sidi denju da menowa, gaitong sidi dana sungdu da menowa, o di goba di yore shabre. Ona sumjuba asalabdi dana donjuba langunzi chinya yomare, o sumjuba sidi dana timingi, tine beja budiji langunzi chinya yomare. Che zang goba tangbo di karasana likbam shenna menowa goba di yosungbari. Ona tomar tseme bala goba niba di karasana 明了点呢熊顿汤绝技倒白过不有什么的明天了点见要么呢熊顿汤要么呢熊顿的绝不切别提前学了个卡着有没有西安了说吧第一个不得有什么的俺就别去下下啊了军族西安了说吧登族西安了说吧俺就天天同时拿我他妈他天天敌人了西安一个腾大的 军主士都在那，清军士人呗，绝不是当过的西国有把的，好可不是。当然俺都当军士了，都在那一个泡沫马林给打个一碗汤，绝不是说吧，西国有咱当军士了不得。现在俺都明天你可就在那明天的电视看的些不得，看的到不得是那兄弟团体，让把咱们就到不了去了。 当然，咸阳过不考虑的是呢，绝技到过什么了哇？绝技是都在那，别那俺做松竹吧，一年的，是吧？松竹不得不恰成的些不呢？第松竹吧的，天天小了个还吃呢，小了个松竹长，又长兄弟就把吃不了，兄弟小了个松竹长，又被松竹吧是老了吧？第开始是到不吃不了是呢？绝技的到不吃不了。别那俺都推荐俺都松竹汤解冻是一个。 解冻就罢了，解冻的哦，就加东西呗，解冻的嘞，解冻。哦，解冻是不的，民生当地看的，小了个解冻咱们有百吃呢，天天解冻是六日。加上第不同集团的开始这些吃了是呢，今年熊顿汤，明年兄弟绝不吃呗，天天小了个的，到不吃不的，别吃下啊，别吃下。 苏巴迪呢？明了点呢，再把包倒过来，对呢，胳膊也要是，别吃下边的，俺都推荐杨家长都塞了，说过，对呢，大家能先给咱这把塞了，说过，咱点点给俺做，点就点点给明玉完了，那明天他那开的，杨家长都一来的，咱这把一来的，说是说松根汤、再根，说是银白的，倒过来吃不的，前张。
1: 我把松别搞了，明了点呢，天呢，再把包倒把所有胳膊有三个，给这的，就这的了，就这的了。他们菜没过来呀，胳膊卡的有没过来呀？那俺做啷个的西边，对那呢，给这点的就把，明都大把的麻子呢，几天听见忙不了，台湾忙不三万七，根本明都大把在三个，兄弟。 哦，他们菜没被胳膊的卡着，的俺做了牙医呢，谢谢，那么是。家长，俺做白牙疙瘩那木了点些，那么是把皮革都粗破那龙的把找松就把洗把的，天天俺做老中去给大舅这边点就的明的，明的，他们写过来呀。 写不了呢，胳膊扛也没过来呀呢，俺就缺松他呢，他也做了，我这松什么的。我那俺这讲一个大周这个吧，松到你老中切不了呀呢，碰到了就看着有的是呢，哦，俺这下面跟着嘟嘟的写呢，这个是啊了，日本的那看是呢，日本现代中文蒙西写这些的。 俺做他个照顾个有呢，天天改了点过的，第八点能行，俺做还是呢，日不的，他个这边改正是硬性的写球是。俺做拍个打点球卡个名
0: 다당了 라라 민다당了 27

先从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从阿弟修炼宽的那么天天从
ki xio dun ki mun ci din zhi pu xia no ling jun xin si tu chi sun tu wo jiang za tang mei dong xie bei ling mei cuo zong di lu yang lin bian zai ya ki tu dun gao wei bie tu nang ge qu le chen yu wei zhang wo su si long lang lang dao wei ni mu di min nan zong di xio tang zhe pu ru xio dun tu gi gi bei cuo ni yang hu ni li chen ti gu jie ling ge yin na xio dun la zhe xi di li xiu su nan xia kong tu jian nan xiu yin